Bien mariti que si sao. Mariti que si sa ke. Kai mari flema si song lu ero me bono nuku nuku bae ngabe olamu. Tu pa kengo kre ale. Oh, amen, amen, amen.